ngafidia chaba mukati. Efyo chibe na kunze. Ulwendo lwabu milula sungusha. Ukotula fye pakubala nokulengwa kwa buko. Ukwisuri lwobu umi. Ukubowa luhuka. Mupashiwa luhuka. Mupashiwa lulumba. Ukuluva. Ukwesho kwibu kishenza anza shakale. Ukushidira nukukana yumfu waku mani nangefe chalipolimo. Ukufuwa ilikisha tulesho kwiru lobumi. Nukufuwa echilangiriro mubumi waino nkulo. Ululuendo nuanange chilola. Ushefintu mbone kakunzi. Efyo naba na mkati. Mukuisano kuya kwa nshita. Mukupita mufyabumi. Kuntende kelo ne mpela yandi. Mukusanikwa na mukuililwa. Ichilola cha moyo wandi. Embuto na atanda. Na ilenge chibe kunze gefyo chaba mukati. Eva, uwakubala.